0: Iya ning cingak pemargine dewa ratu lemet megoleran jelempah jelempo kengkin jerasana yang bakat milih bana kentu desekin.
1: Iya tuh men ada ini boleh kendi lempah jelempo ngajak Pak Made.
0: Hehehe.

0: Anggir itu dah nih, mau balik nih king. Sana makin lingkar rebutan jadi ring. Durus saya gayang cakep pandu ini. Sarangan nih king. Ring perempat budaya nih king kantun. Om swastiastu durus. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Siapa sira niki ring? Siapa sira niki? Uang-uang ada semua uang.
1: Yang jelas belakang.
0: Ah, ki anu doang kide saking radio ne atau kecilan kide.
1: Mangku ada dan mundur. Ada ni belajar so gede.
0: Siapa sira niki? Siapa sira niki? Mangku.
1: Ada dan mundur.
0: Oh, ingat.

Kau entenane ide Ibu Dewi Kunti rekalan ngiring arin au kanokane mako sami.

0: Eh, ngeri sampun naipun ilup daku mati niki bawasan atman eh makin pun api niki.
1: Ramareng marga tangan.
0: Atman ipunnya kocap sampun rauh kewendana rikering margi sangun eh.

Satwaluyo ipun-ipunyan amenganane cenik nak nukari lanying tajep nah bayu talar gede niki tuh.

Giyahkan Rai sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Akan Rai umat Hindu Sedharma ring sajebak Bali, mugi-mugi dasang yang diwasa ngicanin kerahiwan lan kerahajengan.

0: sedang beceka dawak punika wenten rares pada wasane becek pisan punika.
1: Cari narapati.
0: Ingih kewentanan ido sang Prabu sapunapih.

0: Kami pun mapangangge becek-becek pisan puniku bae setel puniku duaning pacang moped puniki. Oh, enten banyak-banyak ide Sang Prabu. Hah?
1: Yuk semua ratu. Sampun dong ya.
0: Pun besatus man biji ni.
1: Satus. Iya, yuk semua ratu. Eh. Ya wau bojo cita sampun. Niki api wastane Bu Yan Sari Merto munggah mangkene.
0: Nggih, mangkene pun
2: nggih. Nggih, mangkene pun munggah ya, waktu ampun nak telas no waktu ampun ampun.
1: Nggih, sik semua ratu, ini gala, ini tuntun ratu, sik semua pang banget iki ama pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Nggih, durus mau ngeranjing mali siki.
0: Mali siki.
2: Ya niki.
0: Serius ane kerang-kering wau. Om Swastiastu.
3: Tinggi Om Swastiastu.
2: Oh, ya onyang juang galah hilang.
0: Jadi hilang 5 menit ini.
3: Nggih diniang, niang kirana suk semu niki ampun ngetep sareng aduh kaki. Sareng gongkak nggih.
0: Nggih, nak hilang ba jane 5 menit.
3: Nggih. Napi ja keniang niki nggih. Tiang kenten Bu, gesang geswan tuh. Ada keruang-keruing keras itu.
2: Dini sing dini.
0: Dini sing ada keruang-keruing.
3: Niki radio ni kecil niki tuh. Inge kawin di tiangko, mai bagi nama tu nama sidem.

0: Oh, kan pas waktu
1: kan pas nih kalau di Indonesia kan tiang-tiang tanya maksud yang si ratu pun tuh sang prabu.
2: Inggih, matur suwun mawon ndepole menen.
0: Nggih, mlebet dhewe Madioko ngrane ngring
2: palet kaping kalih. Nggih, mlebet panjeneng atuh mangke nempet pas kalahe. Inggih, sane sampun-sampun rajang mesanakan lumun jutan tiang sarang sami. Eh, Nini santai. Mlebet.

0: Anak sing syukur. Sok amedali suku.
1: Sok.
0: Sok
1: amedali.
0: Nah, itu Pak. Minekadinyane pacang ngurut-ngurut cokor.

0: Nggih.
1: Muang sarung malih punika
0: anak ibu kebeli
1: dang rangge lawe lunga punika.
0: Nguang lunga nah cara beli jani mekade membekal tuh sedih ketua nah, ngarabin
2: tapi bekal itu di pas sarang betinang kucing tuh
1: sedih
0: oh yang kebedugul tuh kang gitu ada jangan ini nak kau majapahit ini lihat.

0: Iyan kakito bekal lang adi beli mirip je rasane lakar beli ngemasin mati
1: ampus ya.

Katiyabit genahe antuk taru angsokone sanesat make nedungin.

dia tantri sampun makin rau raris melinggih ring tebenan linggih ide yaji.

0: sambil andane punika ngambil kipase sarwi raris kepilih-ilih napi kaden yang ini tuh kak kipase yang mik nih syur gitu.
1: Wah.